өрнәрлік өзішіге түрткі болды. 68 қарқана сүпәт күшілік дөлті құрылышыдеке башламчы қарқаны қатарға. Бір қарқана дөлетнің сүпәт күшілік дөлті құрылышыдеке башламчы қарқаларыны етіштіріш амбырғы кірді. Дөлет тарақиятқы мәбләқ селіш күрухи чәклік шіркітінің Шенжан Лопнур көлі Калилік Туз чәклік мәсулі шіркіті Шенжанның сүпәт күшілік қарқанысы құрылыштығы типик қарқана. Şirket öz aldığı tədqiq qılıb yaratqan özgücü sübət başquruş əndiyəsisi tayinib işləb çıxarğan Lobnur markalıq məhsullatlarının dövlətimiz bazarını egiləş nisbəti 40%-dən eşib, dövlətimizin qalilik oğud baylıqı cəhətdiki kəmçillikini önümlük toluqladı. Şirket partiya komitetinin əzası Muavin baş direktoru Liu Qingbang mündaq dedi. Texnikada yenilik yaratış, tücüblük

0: Әлсі тәбәлгі дә яшанғалла 16 пірсентіні келейді. Бұның 180-і 80 яштын ашқан чоң яшлық яшанғалла. 260-і ялғыз тұрдыған, қарғу түсі ек, хажитыдын чықалмайдыған, ерім хажитыдын чықалмайдыған яшанғалла. Мәлі, яшанғаллар топының санычық, ектиажы көп қылылашқан болыштек әмәліетке қарта, амыви бошлықны тосал қолсыз қылып өз кертішіні елғы қойып, олтырақ районыки ел, амыви хажатқана, ойлышчыдеки арам еліш орындықлары қаттарлықларыны яшанғалларғы муапықлаштырып өз кертті. Әмді, өйіні яшанғалларғы муапықлаштырып өз кертішке пағал түрткі болды. Нөбетте, 21 айлық алайды яшанғалар топы өйіне яшанғаларға муапықлаштырып өзгертішіні тамамлады. Бұныңдан башқа, шүдің мәлісті ене ұсыл, декламасия, бадөенчин қатарлық өзгіч түрлеріне өз жигалған. Мәдәният тәнтәрбия қошуындың оны бәрпа қылынды. Мәл ене, Шинжан яшанғалар даш өз білен пағыл ұдылышып, мүлліч ұсыл, хор, матруслар ұсылы қаттарлық мол мәзмұлық, раңдар дәрсіліклеріні тәсес қалды. Еқынқыш келді мәлі 100 мәйданның артық түрлік пағыл еді өткізді. Шудың мәлісі партия комитетінің шужесі Сунан мұндақ деді. Кейінгі қадамда алайды яшанғалларының өйде жидди ішларғы тақабыл тұрш бойчы құтқызуш, ярдан беріш боғдысы сәпләшіні үзліксіз мүкеммәлләштіріп, яшанғалларының сағламлық арқыпыны бірге бір тұрғызып, тәбәлікімізді лагалеттен қатырыш қатарлық мұлазыметлеріні алғы сүріш білен білі, тек мүкеп жәмиет күшіні яшанғанды күтініш мұлазыметтегі қатынышқы сәпәрбәр қылып, тек мүкеп яшанғалларыны ақырқы өміріні мәлді қатыржам бәқтияр өткізуш имканиеті ایکی قلمیز.
1: امده قسقی خبرلا آنلتیمیز. 2021 yildan 2025 yilgacha bo'lgan mazgildagi tinch aman jungu qurilishdagi ulgilik shahar nahiyalar tizimligi e'lon qilindi. Avtonom rayon va Bintuandan 12 joy bu tizimlikdan o'rin oldi. Buning ichida Qarmay shahri, Tarabag'tay viloyati va Bintuan 7-chi shisi Xuyanxi shahri sharaf bilan tinch aman jungu qurilishdagi ulgilik shahar degan nomga. Burchin nohiyasi, Urumchi iqtisod texniki taraqqiyot rayoni, Tudunxaba rayoni, Fukong shahri, Bintuan 1-chi shisi Aral shahrining 7-chi tuani qatorliq 9 joy sharaf bilan tinch aman jungu qurilishdagi ulgilik nohiya degan nomga erishdi.
0: Мәмлекетлік 2027 жылдық магистрал аспирантлыққа оқуғычы қобыл қылыш бойынша дәстәпкі емтиханғы тізімні тіш вақты 10 айның 15-ші күнідің 24-ші күнігіче болады. Илгірі аспирантлық емтиханғы тізімні тіш, торды тізімні тіш бә торда жәзімләштіріштің ибарат ішкі басқышыны өз ішіге алады. 2027 жылдан башлап торды тізімлетіш ва торды жәзімләштірішіне біргебірләштіріш жолғы қойылды. Әмді сүрет топлаш әсілдікі торды жәзімләштіріш басқұчыдың олдығы өткіліп, торды тізімлетіштікі асасы ұшырларына толдырыш басқұчыды еліп ерілді.
1: Мәмлекетлік 2026 жылдық яшлар өсмірлер тәтлиді ұшыш ләвхә талышыш мұсабықсы Шинжан мұсабық районы Мәмлекетлік 2026 жылдық яшлар өсмірлер адемсіз ұшқу жәтті, еңілік яртыш тәрбиясы мұсабық пағалиеті Шинжан мұсабық районыдың ібарет, ішкі түрлік дөлет дәрежілік авиасия, пән техникісті еңілік яртыш мұсабықсы 10 айның 4-ші күні Құтыбы нахиясында башланды. Шинжан бойынша 45 вәкілдер командасы 2300-ден артық яш өсмір мұсабықа қатнашуда. Мұсабықа бүгінгі кеше давамдышыды.
0: Әмді Автоном райондегі 16 шәһәрнің хабарайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде аба бұлтлы бәзді өткінші ямғыр яғды. Температура 11-ден 19 Цельсия градусқа, 4-5 балл ғарби шимал шамалы шықты. Алтайда аба бұлтлы, температура 5-ден 16 Цельсия градусқа. Чөчекте аба ұчық бәзді бұлтлы, температура 6-ден 15 Цельсия градусқа. Ғолжыдазырақ кемғыр еғіп кейін хаба бұлотланыды, температура 6-дің 16 селсия градусқа. Бортлады хаба бұлотлық, температура 6-дің 16 селсия градусқа. Қармайды хаба бұлотлық, температура 11-дің 20 селсия градусқа. Күйтінді азырақ кемғыр еғіп кейін хаба бұлотланыды, температура 6-дің 19 селсия градусқа. Шиханзда хава булутлук, температура 6-дан 19 Цельсия градусгача. Санжда хава булутлук, температура 11-дан 20 Цельсия градусгача. Кумылда хава булутлук, температура 10-дан 26 Цельсия градусгача. Турпанда хава булутлук, температура 18-дан 30 Цельсия градусгача. Корлада хава булутлук, температура 13-дан 25 Цельсия градусгача. Ақсуда хава булутлук, температура 12-дан 25 Цельсия градусгача. Атушта хава булутлук, температура 12-дан 27 Цельсия градусгача. Қашқарда хава булутлук, температура 14-дан 27 Цельсия градусгача. Хотанда хава булутлук, температура 14-дан 25 Цельсия градусгача. Үрімчіде хава булутлы бәзді өткінші емгір яғыды, температура 11-дан 19 Цельсия градусгача болады.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın ətdiyerlik xəbərlər programısı boyunca anlatış verdik. Bu qıdımqı programımızın tərcümalları Mihray Osman, Amina Nurahmet. Muhariri Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Dikturları Zulpiya Mahmud bilən Həsəncan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın ətdiyerlik xəbərlər programısını anlıqının lağı rəhmət. Sılu şıdın abonçla terminalını çürürseniz, texmiköp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: Улатма әулат давамлышып, сүп сүзік бұлақ кәбі қалып дүниярымызды озықландырып кәлмәкті.
1: Чонхуа мәдәниеті мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әймәй, теғімі чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі мәневи мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
0: Ән-әневи өр адет чонқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамлышып, Рәңдар епәк кәбі миллионлыған Чонхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтән менің айлам.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станцысының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Өрмәлік радио аңлығыжыла әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді Чин Хаусу анысы Туяу-Яу білән тонышымыз. Туяу-Яу 1930-чы ілі 13-кінчі айда Жэджиан Нингбоды туғылған. Оның ісмі Нәзмі намыдын ілінған болып, құдды бір өмір көк әмән білән рішті бағланғанда қыладды. О, 1955-чы ілі Бейджин Тибі Шөйәнінің Дөргерлік факультетіні бүткізгенден кен, Жонғу Жонғи Тибабытты Пәлләр Академиясы Жонғи Дөрілер Тәтқиқат орныға тәқсім қылынып, азырғыча қызмет қылып келмекті. 1969-чы ілі 39 яшлық Туяу-Яу темі көрпісінің башлықы салахиті білен бәзгек кесіліге тақабыл тұрдыған еңі доғырны тәтқі қылып, ясаш жетті вәзіпісіні тапшырып алды. Бәзгек кесілі бүтін дүнияда нәтчі мүн ел ямырған. Бұныңдың ілгірі бүтін мәмлекеттіке 7 өлке, бивасты қарашлық шәхәр 10 мың қылдың артуқ бірікмә вә жоңи өсімлік доғырысыны талап чыққан болсымы, бірдәк, көңілдікідәк нәтижеге ерішелмеген еді. Темі көрпісіда дәсләпті пәкәт Туяу-Яу бір адамлы бар еді. О, 3 ай вақыт сәріп қылып, 2000-дан артуқ рецептілік дорыны топлап, рәтләп, 640 қыл дорыны өз ішіге алған бәзге кесілі екке мәқпи тәжірбе рецептілері топлымыны түзіп чықты. Туяу-Яу нәтчі үз қитім мәғлуп болғанден кейін қадымки дәвірдіге тибабәт китапларыны қайтыдың көріп чықты. Шарқи джин сулалысы дәвірдіге Гылхуңның жетті ихтияжлық рецептлардіге бір сықым көк әмәнні 2 литр суғы чылап, сықып сүйіні чықырып, толық ішчеш деген хатира оны ойғатты. Температура өнімлік тәркіплеріні айырып ілішнің ачқучы еді. О, төвән температурда айырып іліш ұсылыны ижат қылды. 1971-чы ілі 10-чы айның 4-чы күні 191-чы нұмырлық көк әмәндін айырып ілінған эфир нейтрал маддының бәзгек плазмасыны тізгілләш нәспіті 100%-ке етті. Бейхатарлікіні дәлілләш үшін Туяу-Яу башламчылық білән өзі бейвасты дорыны ішіп сыны.
2: Узақ тарқы іге Жұңхуа мәдениеті әулатбы әулат давамлышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қаліп дүниярымызды озықландырып кәлмәкті.
3: Жұңхуа мәдениеті мәңгі нұр чечіп, сынақларға баш әймей, теғімі жолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі мәніві мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
2: Ән-әніві өр адет чоңқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатбы

0: Әулат табамнышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
1: Затан менің айлам.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Өрмәлік радио аңлығыжыла, мән вә менің вәтінім. Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхабыты сәйіпімізді Нәшпіт шәхірдігі дәрақ астыға 10 еллық мұхабытыны ұрықылып тейріған Шу Джингвін тұғырысты тоқтылымыз. 2020 елі язда Джилин Дашуының дихтория сәчілі кәспіні бүткізген Шу Джингвін мәктәп аспирантлар маарыпқы ярдан беріш коллектипінің әзасы болуш сүпті білән тұнжы қытым Корлығы келіп, Корлы шәһәрлек 6-нчы отыр мәктәп вә 20-нчы отыр мәктәптә маарыпка 1 ел ярдәм бәрде. У балаларга тогры таләппүз, мәшк кылдырып, путонхуаны яхшы сөзләшне өйрәтте. Яна аны мәктәпнең куллышыда бу мәктәптә тунҗи драма өмекене курып, һәр милләт укыгычларын ятәкләп, гүлдермамлык ямгыр. Ван Чаоҗун не репетиция кылып урынлап Оптоном район бойынша 2-нче дәрәҗәлек мукапатка, Байынгылын областы бойынша 1-нче дәрәҗәлек мукапатка иреште. Сыныпта бер огыл балла бар булып, укытучылар һәр канчы нәсиәт кылсымы, яхшы укымаган иде. Шу Джингвин уни мәсләсе бар укыгычы дип карамыды. Даим тәнәпусларда уни издеп, паралышып, худи достыдек билеп көргән киносы ва кызыкарлык эшләрне сөзләп бирәтте. Бір күні күгім түшкенде, елігі оғыл бала оныңғы пүрлішіп кеткен бір парчы қағазыны тұтқызып қойыпла қечіп кетті. О, ечіп қарывиді, сәбейлік білен әз тайдыл езілған, «Муәллім, дегініңіз бойынша яқшы оқышына қарар қылдым, чоқым, яқшы дашуеге өтімен» деген бір құр хәтіні көрді. Корлы шәһірде әр милләт оқытқычылар даим оны өйлерге лаңмен, Polo yap ketishki taklif qilishatdi. Oylisidan Amdulla terib olgan ujimlarni pokiz yuyib, maktabga apirib beradi. U uyidan necha ming kilometr yiroqlikda bo'lsa-mu, lekin oila iliqligini topgan edi. 2021 yili ma'arifga yordam berish xizmati oxirlashgandan keyin qaytadigan chig'ida u ko'nglida cho'qim yana bir kelib, biror ish qiladiganim aniq deganlarni o'ylagan edi. 2026 yili 6-nchi ayning 1-nchi kuni u iyani qilg'uchi salohiyati bilan bu yurtqa qaytib kelib yiqqan 100 ming yuan pulini ikki maktabga topshirib, yoshlar o'smirlar taraqqiyot fondi jamiyati orqali amaliylashtirdi. Bu 100 ming yuan u Dashuning 1-nchi yilligida o'qiyotgan vaqtidan boshlab har maydonga 1-2 100 yuandan elib, soda riyasetchilik qilish orqali oz-ozdan yiqqan. Yana ona maktabida asal setish faoliyati tashkillash orqali to'plagan 10 ming yuandan ko'proq pul edi. U o'quvchilar bilan ayni yili tikkan o'rik, ujma ko'chatlari buk baraxsan o'sgan edi. U keyingi qitim ommaviy manfaat faoliyati uyushtirganda o'zim yolg'iz harakat qilmay, Чоқым бір топ кішілер білен білі әрекет қылымен, деді.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Бұл сәйіпімізді 13 ата-анының яқшы қызы Бағыгүл Неғмет білін тонышымыз. Шинжан Санжо областы Жемсар нахиясы Мәнчон Йолы мәхәлләсендә мәхәллә кадире Бағыгүл Неғмет тылгы иленса, аһалларның һәммәсе мактайды. 20 нәчә елдан буян у илгир кием булып, Хәнзу, Хуйзу, Казак, Уйгыр милләтедән булган 13 ялгыз турдыган яшанган кишене ата-ана калды. Яшанганлар уны Гүл кыз дип атады. 2000 елы Бағыгүл мәхәлләдә Люго өчен Yogui Hua er xotinning o'g'lining to'y qilib 3-chi kuni tasodifiy olamdan o'tganligi buvay mumayning yar yulaksiz qolganligini angladi. U darhol yo'qlab berib, buvayning qo'lini tutib turib, sizlarning o'g'linglar yo'q bo'lib qoldi, lekin yana bir qizinglar bor, dedi. Shu kundan boshlab u xuddi o'z qizig'i o'xshash yashangan ikkilarning holidan xabar oldi. Кейін о үйден айрылғыныға 40 ел болған яшанған әр құтыны еліп, ғынандығы юртыға тұққан юқлығылы апырып, оларның юртыны сеғініш арзусыны әмәлгі ашырды. Бұндақ ата-анадың 13 кішіне Бағыгүл ата-аны қылып алды. Бір адамның күчі чеклік болуды. Бір топ кішінің иліқлікі болғандыла тиіхімі ирақларға барғыл болуды. 2017 yılı Bağıgül başlamçılık bilen milletler ittifaklığı Mehir Şefkat Hizmetxanası qurup 8 pidailar mulazimet etirti qurup 2000'dan artıq pidaini qatnışqa jalb qılıp

Мән вә менің вәтінім. Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәхипімізді. Тяншанның жәнубі шымалыдығы әр милләт оғыл қызларының вәтен білен білі өсіп етіліш икайсыны сөзләп беріміз. Бұ сәхипімізді ай қызны 35 жыл қоғдыған Мәңзілем Хапыз білен тонышымыз. Мәңзілем Хапыз Ақсу ғолайты Тоқсу нахиясы Таш Ирық базыры Гуанмин кентінің кент ахалысы. 1990 yılı tuğumu balılay paleç kesilgi gırptar bolğan bir kız buvaq, amivi hacet khanedeki əhlət seviyetidi baykaldı. Can üzeyli dəp qalğan buvaq şu caydiki yetim balıla ornığı elib berildi. Allı kaçan 3 balığa ana bolğan Мәңзілем Хапыз yetim balıla ornığı kelip 3 kilogramımı yetmeydiğan put kolları ketişip qalğan bu kız buvaqnı qoluğa aldı. O, бала бәк кичик болғачқа көзінімі ачалмайды. Лекен кірпіклері худди құтқызушыны тәләп қылғандық сәл пәл тітіреп тұратты, деді. О, ері Меджит Абдул білен мәсләхәт

0: ілішіп балыға Айжамал дәп ісім қойды. 1996 елі қышта еріге Ашқазан ракының ақырқы басқүші дәп диагноз қойылды. О, жан үзіш алдыда, әр қанчы жапа тартсыңыз мұ, кейіншілікті қалсыңыз мұ, қызымыздың ваз кәчмән дәп тап алады. Ерік әткенден кен, еғір үк пүтілләй оның зіммісіге жүкленді. Операция хақыны егіш үшін, о, өйді бар болған алты қойыны сетіп, тәрәп-тәрәптін 3000 ян пұл егіп, қызыны үрімчіге еліп келіп давалатты. Докторханы коридорда гезетлік қарават қылды. 3 қетімлік операцияда сансызлыған кечіләні ұқылымай өткізді. Айжамал бойдыны айландыралайдыған болып бармақларда сезім пайда болды. Қызы тұнжы қетім еніқ болмаған халда, апа деп чақырғанда, мәңзілімнің көзеші ямуыр дәк төкілді. О, 35 жылны бір күндәк өткізді. Сәхәрді қызының пұтқолырыны ұғылап қойатты. Әр 2 сағатта бәдініні өріп, көрпі ярысының алдыны алатты. Қақырдан соғықта қызының мұздәк пұтларыны қойнығы сіліп, бәдініні ілі татты. Оның көйініші білен Айжамал пүтілләй мүдірілі алмастықтың оның гөліші білен асты-аста маңалайдыған болды. Пәс авазды иғылаштың ені қалды апам бәк жапа тартты, маңа ішкенші қытым хаятлық бәді диялайдыған болды. 2021 елі мәңзілім айлісі мәмлекет бойынша ән гүзел айлы болып бағаланды. 2025 елі 10-чы айның 15-чы күні, о, 2025 елі 3-чы қытымлық джунгудікі яқшы кішілер тізімлікедекі чоңлағы вападар болып, ұрық тұққаларға көйініш түрі бойынша джунгудікі яқшы кішілердің болып бағаланды.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

радио аңғучыла. Азыр ғучуғын айысының бейлі ұқы базыры таңфаңмын кәнтедекі 500 молдың артық ердікі емеклік бәйқы молосол еліш мәзгілігі кірді. Кәнт коллективінің етеклеші етіштүрішігі тайынып, кішкені бәйқы шу жайдекі халықның бейтіп, кірімні ашырдыған өз күчі төрік кәзіпке айланды. Бүгінкі гүлін уатқан езі кәнтілерге нәзәрі сейіпімізді ғучуғын айысығы беріп, көріп ақайлы.

Таңфаңның кәнті Тияншанның тәтір мөтеділ бәлбіқағы жайлашқан. Күн нұры итәрлік, кеч білән күндіздің температура пәрқы чоң. Өзгіш тәбі шырайт байқығының өзші вә ұзықлық топшығы ең тайын маскелеған болып, әлі сүпәтлік байқы өз түршіні яқшы асас білән тәмілеген. Гочун айысы Билюхы базыры Таңфаңның кәнтінің кәнт кәдірі Шыңғу Пың мұндақ деді. Kent 2010 yılının aldı kayında yemeklik bayağını kürgüzüp terdi. İktisadi ünüm körünerlik buldu. Terikçilik külümü ilgirki bir netçim o yerden bu yılki 500 netçim o yerge terakı yıkıldı. İgin işte bu yıl şu caydaki bayağının mobeşi usulü 1 tonlu etrafıgı yitip, 34 mobeşi mesulat kımeti 60 bin yuandan eşip, kesip iktisadi ünümü en tayin gavdilik bulan. Şıngı opağın mundak dedi. Кейінгі қадамда байқы өзгеш кәсіпіңізді сіжіл зорайтып, күчейтіп, дейқаларға болған техника палтыны күчейтіп, беріқшілік күлмені кеңайтымыз. Шының білен білі байқы кәсіпіңізді теріштің осыл елішкіші болған бүтін жәриянда нұрғын адам күчік кетіду. Яның өз кәнтіміз вә әтрапікі кәнт ахаларыны еқін әтрап ішіләшкі құбылық қылып, кәнт

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлінің атқан езі кентілерге нәзір сейіпімізін дауымлаштырмыз. Алтын күздің салқын ауасы да белі қысқышпақлары сәмірді. Құмыл шәр, ебір ғол районы боғаз есі, нән құсу амбірі мол осыл пәсілін күтіп алды. Экологиялық...

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Сиясат болсыла көңілді сан болуды. Әмді дейқаларғы нәп еткізі сиясатына айылдарға еткізі сәйіпіміз бойынша сөзләйдіған бұл сиясат ішкіңіз алдыдық өзгөрішілер инақ гүзел езі кәнді құрылыш білен мұнасып әттік. Бұл ел Аптым район әмілі мәбләк ажырты бүтін Аптым райондық 300 кәнді гүзел олтырақлышқы маскеледіған езі кәнді құрылышына қанан яйдырушқа ярдан пұлы бәді. Бұл сиясатның мәбләк асасы инақ. Аптым райлық малия назарытты бұл ел 2-ші айда Аптым район малиясыдың 5 миллиард юан жепсылаш тұрыш мәбләгіні мұддәттің бұрын түшірген болып, бұның ішіде 300 кәнді инақ гүзел ез кәнді құрылышына қанат яйдырышқы берілдіған ярдан пұлыны мәқсус орылаш тұрды. Шының білен білі, ене 595 кәнді еңінші ез коллектив

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Alamadıklarla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı. Hem de dekhtanla yezi, egelik yezadeyi hallarına alakadar uçurladı bulsun.

0: Айланди.
1: Мұқбердің Хыңчин Чигра тәкшіріш пунктін игілішіче, 10 айның 4 күні Хыңчин Чигра иғзи дөлет байрымылық дәміліш мәзгіліде Чиградың кіріп чықыдыған юлочыла юқыр пәлісіні күтіп алған. Джухай Чигра тәкшіріш баш пункті Хыңчин Чигра тәкшіріш пунктінің әң еңі статистикасыға қарғанда, 10 айның 4 күні Чигра иғзін кіріп чыққан юлочыла 150 мың адам қайтымдың ешіп, бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікедің 20% ешіп, Чигра иғзі ішкі кіріштірілгендің бұянқы так күллік юлочыла еқіме тарихыдекі еңі юқыр сәвия яртылған. Бұл Чигра иғзінің тұнжы қетім 150 мың адам қайтымдың ешіп кетші есаплыныды.
0: 10 айның 5 күні дөлет байрымылық дәмелішінің 5 күні. Мемлекет бойынша юқыры сүрәтлік ташыл, дөлет, өлгі ғол, линия ташылырда қатнаш еқімі дауымлық юқыры болды. 10 айның 6 күні дөлет байрымылық дәмелішінің қайтыш юқыры пәлісіні күті болды. Мәркізі Хаварайы станысының алдын мәлуматыға асасланғанда, ғарбі жәніп районыда кән көлемді ямбур яғы декен. Қысмен районлада қары ямбур еғіп, дәмеліш мәзгілді қайтыш сәпірге пайдысыз тәсір көрісті декен. Гоңан министрлығы қатнаш башқұрыш тармықы аммыға дәмеліш мәзгілді қайты сәпірді ел бойдекі қатнаш хаварайы өзгөрішіге алдын декат қылып, сәпірге чықыш линиясыны муапық пилаллашына әскәртті.
1: Станысымыз қабыры. Йемен өкімет армиясы 10 айның 5 күні мұндақ дейді. Кәскін жаңдың кейін өкімет армиясы Тайз өлкісідікі Қызыл Деңіз порт шәрі Мухане Йемендікі құсай құралықларының қолыдың қайтырып алды. Шу күні сәл бұрын Йемен Зұңтың рәхбәрлік комитетінің рәйісі дөлет аппаратларының үрішін әсліге кәлтіріш, сананы азат қылыш, әм құсай құралықларының топылыңыны ақырлаштырыш үшін Йемен сәхри әрекетіні башлығалықыны жақарлы дейді. Сәуді Әрәбістаны башшылықыдекі көп дөлет бірләшмі армиясының баянатысы шу күні көп дөлет бірләшмі армиясының 100 күрәшчі айрыпыланының Шу күні сәрде Йемен сәхри әрекетіге қатнышып, 324 мұхим нишанны вейран қылғалықыны жақарлы дейді. Еқінгі мәзгілді құсай құралықлары өкімет армиясыге болған хүжімні күчейтіп, Тайз өлкісіде нұрғын мұхим райулланы контрол қылды. Өрметлік радио аңлығычыла, юқырда қәверлі аңлаттық. Қәверлеріміздің дикторлары Зүмірет Ясын білен Абдурсул Абдырийім. Нөвәтчі мұхәрері Абдулла Молла. Назаратчысы Құрбан Ниса Жаппар.

15 минутта yetib барғылы болуш бойынша мұлазымет дайырысы бекітіліп, әр бір мамури кентте бір өлчемләшкен кент шипаханысы құрылды. Нопосы бір қадар аз, яки көлімі бір қадар кичік мамури кентлер бірлішіп шипаханы құрысы болды. Езі базарлық докторхана тұрушылық жайдеки мамури кентлерді принцип жәтті шипахана құрмысы мұ болды. Мұлазымет айырыс кичек, қатнаш қолайлық райылар бірлішіп құрса, яке езі базарлық докторханалар сәйяра кесел көріш, тұрышқа әвәтіш қатарлық, ұсылар арқылық асасы давалай сақлық сақлаш мұлазыметі білін тәмінләшке кабалетлік қылысы болуды. Мәркізі кент шипаханысының көлімі 150 квадрат метрдін. Адатке кент шипаханысының көлімі 60 квадрат метрдін. Сәйяра мұлазымет ноқтысының көлімі 20 квадрат метрдін кен болмасылық керек. Әр бір кент шипаханысыға аз дегенде бір лаяқатлік доқтыр сәпләш, яни кәсби врач, кәсби ярдамчы врач, езі кент универсал ярдамчы врачи, езі кент доқтырны өз ішіге алады. Мәркізі кент шипаханысыға аз дегенде 2-ден 3-кіче езі кент доқтыры бә бір тызымғы илінған сестра сәпләш. Адатке кент шипаханысыға аз дегенде бір лаяқатлік доқтыр сәпләш керек. Пікірді мұндақ тәліп қыланды. 50%-тің аз болмыған асасы амови сәхия мұлазымет түріні кент шипаханыларға түшіріш. Нахия, еза, кентлеріні біргәвділәштіріп башқұрышын елғы қойыш. Жайлар өз тәвәлігідікі жіпсілашқан нахия давалаш ортақ кәвдісі құрылышыға етекчілі қылып, кент шипаханысы қатарлық тұрышқа әвәтілген вакалет аппаратларға техники жәтін етекчілі қылыш білән тәмілліш керек. Пікірді мұндақ отырғы қойылды. Дору капалты Шинжаң Уйғур автоном районыдагы кент шипаханаларга даим шылтылдыган доруларны сапләшкә етекчилек кылыш тизимлиги 2021 еллык нускасыдагы жайлардагы кент шипаханаларга әмәли сапланган доруларның түри 123 хылдан кем булмаслык талбыга асасан әмәли әхвалга асасан дору төрне таңшаш нисбәте юкры төвән булганда 15%-тен ишип кетмәйдиган давалны сугыртысы мөндәриҗе сидеки доорлар таңсы болады. Езі базар докторханалары кент шипаханаларының доорларны бер тутай сетивлеш, таңшаш механизмы ва доор шилтиш мөндәриҗесе орынтылып, сетивле салык мәгълүматлардан һәм бәһрилнеш, бер гәвдләшкән тәкъсимләп яткызыш, чыгым кылыш ва охшаш сүпәтлек доор илми мөлазимәте ишка ашырылды. Дора қорымы материалларыны бір тұташ башқұрыш елғы қойылады. Езі базарлық докторханалар әр пәсілді бір қиттімдің кен болмыған халда кент шипаханаларының доорханаларыны башқұрыш қатарлықларға қаралік етекчілік қылыды вән назарат қылып тәкшіруді. Винадың доор беріш мұлазымыты білән тәмінләйдіған кент шипаханалары чоқым мұстақыл көзітіш үйі вә көзітіш Карвитыны хазырлышы, жетті құтқызуш торысы, үскінісі вә оксиген білән тәмінләш әсліхәлеріні сәпліш керек. Тебе нәмінчісі қатарлық шарапларге ерішді. 2025-лі 5-ші айның 23-ші күні о 9-ші нөвәтлік мәмлекет бойыча әхлақ нәмінчісі ісміні аташ мұкапатығы ерішді. О, мұндақ деді. Башқыларғы ярдан бәрсәм, өзім құшал болымен. Мен бұ Мехір шапқат ішлеріне үзліксіз давамлаштырмен.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікеді сансызлығын юрек, вәтәм білен таң соқмақты. Мән вә менің вәтінім. Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәхипімізді, Тяншанның жәнубі шымалыдегі әр милләт оғыл қызларының вәтән білен білі өсіп етіліш екайсыны сөзләп беріміз. Бұ сәхипімізді

сегінған юртымызға мақалышып, бұт пұрақны гүллендіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Тяншан етікіде сансызылған жүрек вәтін білән маз қадамды соқмақта. Әмді мән вә менің вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпсі де, Тяншанның жәнуби шималыдегі әр мүлләт оғыл қызларының вәтін білән тән үспетліш екайысын сөзләп беріміз. Бүгін Ли Юн Фейнің Чонқор құдықтыкі құтқызуштың 13 жыл ярдан беріш жүләштек қиырындашлық мейірін тұныштырмыз.

0: ярдәм берди. 3800-дан артык җитди эшләргә тәкъабул турыш буенча куткызуш, ярдәм беришкә катнашты. 2025-нче елда у шәрәп белән 9-нчы нәүбәтлек мәмләкәт буенча әхлак намунчысы исемен аташ мукафаты. 10-нчы төркемдәге мәмләкәт буенча эш орнында Лейфаңдан үгүнеш үлгесе дигән намга иреште.
1: Ән-әнуи мәдәният урух кәби қалбымызды чоңқур йылтыз тартып, бихлинип, чирайлык порәклеп ичилуду.
2: Ән-әнуи мәдәният ички дөньяларыбызны айнак кәби акс аттыруду. У безгә адам булышны, жаһандарчылыкны үгитеп, шаукуллык дөньяда хатирҗәмлек ва күч-кудрат бегышлайды.
1: Ән-әнуи мәдәният өтмиш, хәзер ва келгисене туташтыргычы көрүк. У безгә тарихны түшендирүду. Әқіл парасет өгітеді. Шындақла, кәлгісі еңілішіні көрсетіп берді.
2: Ән-әневи мәрініет худи бір ұстакан құшпырақ чайға оқшайды. Оныңға әждатланың әқіл парасеті вән иссияты мүжәсемленген.
1: Ән-әневи мәдәніет инсаллар әқіл парасетінің жәвхири. Тарықтың бұян жұғланған қымметлік байлық. О, біздің елтізіміз, біздің рухимыз. Чоңхуа мунаввар ән-әнви мәдәниетіні әуч алдырайлы вән оныңғы варыслық қылайлы.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Алабытқынылға Мұнбәт тұпырақ программысы. Programımızda Mən və Minin Vətənim Cumhuriyyət Untumaydu və Mən və Minin Vətənim Tiyanşan oğul qızlarının dövlət muhabbətindən ibarət iki səhib köpəytildi. Bu səhiblərdə dövlətimizin töyübkar şəxsləri tunuşturuldu. Tiyanşanın cənubi şimalıdaki qurğuçlarının hikayeləri sözlündü.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Қадырлық тосла, Жұмхұриеттің тарық сәйіпсіге чақтып тұрған ұсымлар ұйылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді чен шөз сәні тұныштырмыз.

Чен Шуйсун 1911 жылы 12 айда Шанхайда туулган. Асыл юрты Жэцзян, Ханчжоу. У өсмүрлүк дәврдин башлап эле фан техники билимдер аркылуу ватанга жооп кайтарыш ирадасын тиклеген. 1934 жылы у катнаш да чөнүп бүткүзгөндөн кийин Америкага окушка берип, дүйнөгө даңлык аэродинамикси профессору Вон Каменни устаз тутуп, 28 жашында дүйнөгө даңлык аэродинамикс алым болгон. Төпү ярытып даң чыгарган Чен Шуйсун баштан акыр ватанга киришти баглаган. 1949 жылы Яңы Жунго курулганлык хабары жетип келгенден кийин у ватанга кайтып күч чыгарышка бел баглаган. 1950 жылы у жолго чыгышка таярланып атканда Америка дайырларынын жолсузлар тоскоолук кылышыга учурап түрмөгө ташланган. Юк таклары мусадыр кылынган, хатта назар бенд кылынган. Lekin Чен Шуйсунның юрқы қайтыш істіке күшлік болғашқа бір айды 30 жын ұрықлап кеткен болсы мұ, вәтенге қайтыш ішеншіден баштын ақыр ваз кешмеген. 1955 жылы 10 айда Джоин Лай Зонлиның дипломатия жәті тірішчалық көріс түш нәтижесі де Чен Шуйсун ақыр вәтенге қайтыш сәпірге атланған. Вәтенге қайтып келгенден кейін У буйрукка бинаан Жунгонун тунжи ракета башкарылган бомба тадқиқот аппараты Дәүләт мудафия министрлыгы 5-нче тадқиқот орнын курган һәм тадқиқот орны тунжи башлыгыга тәйинләнгән. У реактив ва ракета техникасын барпа кылыш җирик планыга риясәтчилек кылып, якын мусаплык башкарылган бомба Otur yakın musaplık başkurulgan bomba ve Jungo'nun tunji yer şarı süni emrayin tətqiq qılıb yasaş qatnışıb, iki bombanı birləştürüş sınıqıqa bir vasitə rəhbərlik qılgan. San sanaqsız şan şərəblər aldı da Çiyan Şöysün baştın ahır nam mənpət qoğlaşmıqan. O mundaq təydi. Jungo'nun pən texnik xizmətçisi bulu üsübdün bilən, yaşaşdiki məqsidim Халық үшін қызмет қылыш. Әгер халық әң ақырды менің бір өмір ішілген қызметімдің разы болса, бұл маңы берілген әң али мұкапат.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғылчына. Тяншан етікіде сансызылған жүрек вәтін білән маз қадамды соқмақты. Әмді мән вә менің вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпсі де Тяншанның жәнуби шималыдегі әр милләт оғыл қызларының вәтін білән тән өсіп етіліш екайысын сөзләп беріміз. Бүгін Ли Юн Фейнің Чоңқұр құдықтыққа құтқызу үштін 13 жыл ярдан беріш үйләштек қиырындашлық мехірін тұныштырмыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Сиясат болсыла көңілді сан болуны. Әмді дейқаларғы нәп еткізі сиясатына айылдарға еткізі сәйіпіміз бойынша сөзләйдіған бұл сиясат ішкіңіз алдыдық өзгөрішлер инақ гүзел езі кәнді құрылыш білән мұнасып әттік. Бұл ел Аптым район әмілі мәбләк ажырты бүтін Аптым райондық 300 кәнді гүзел олтырақлышқы маскеледіған езі кәнді құрылышына қанан яйдырушқа ярдан пұлы бәді. Бұл сиясатның мәбләк асасы инық. Аптым райлық малия назарытты бұл ел 2-ші айда Аптым райын малиясыдың 5 миллиард юан жепсалаш тұрыш мәбліғіні мұддәттің бұрын түшірген болып, бұның үшіде 300 кент инақ гүзел ез кент құрылышына қанат яйдырышқы берілдіған ярдан пұлыны мәқсус орылаш тұрды. Шұның білен білі, ене 595 кентті еңінші ез коллектив игілікіне тәрәқи қылдырылды. Бұны қошқанда 895 кент нәпке ерешті. Мұндақты айтқанда, бұл ел Шинжаңның ез кент құрылышыда бір нәтиже нұқта тарқақ жолға қойылмастын, бәлкі түркімлеп көлемнешкен халда алғы сілжетілді. Мұндақты бұл пұл білен кентлер қандақ ішлеріні қылалайды. Эйлан қылынған конкрет түрлердің қарғанда әмісі әмілі қылынған ішлер. Тарбағатай вилайеті Эмил Есі Көк Жайдақ кентіге 2 миллион 510 мың юан орылаштырылған. Бұның ішіндегі 1 миллион 600 мың юан кент жолдарын өзгертіп, дәрежесін өстірішке ішілтілген. Қаттықлаштырылған көлем тәхминен 7 мың квадрат метр болып, яна 800 метр торбы торы орнатылған. Оныңдан башқа 910 мың юанге тарқақ шәкілдегі генді болғымы бірге әбілләшкен генді көлчік орнатылған айылға 33-ке жеткізіліп, айылдардың болғымы шығарыш мәселесі хәл қылынған. Оқшаш бір езге Сыгун кентіде 2 миллион 900 мың юан 8 мың квадрат метр жолын қаттықлаштыруш вә 12 километр сала етіс құм шеғіл жолы ясашқы шілтілген. Бұл пұллар тәң тәқсім қылынмай, жол, су, хажатхана, болғымы қатарлық бұқыралар әр күні шілтілген бұл кемтіклер чын көзленген. Ілгіркегі селеш тұрғанда бұл ел инақ гүзел ез кент құрылышта бір қанчы рушен алахилік бар. Бірінші. Өлчәм тихмі әмілі болды. Аптым райын гүзел олтырақлышқы маскеледіған ез кентлерге қарта 8 түрлік 28 конкрет көрсет күшіні айдыңлаштырды. Йол, су білен тәмінләш, айыл хажат қансыдың тартып, юндыны түзәшкіче әр бір түрге тәләп қойылды, номер қойылды. Шкенті. Аминың қатнышы тихмі.
2: Білен Аптым райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықты зор байлық программысы да Аптым райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
3: Sağlamlık haberleri.